0: you. Amen.
1: Amen. Viasi nyina oku oku a word first word war see ye no. Viasi nyina decide ye se oku ehia da sanse. Oku se ya de enti ye nku biem enti obi amfa na tu ngu ho. Na yemfa yempia a ye de kon no. Yemfa ye gyan ye de kon ni yemfa mo bonso ni yemfa nko ye adwuma. Na sika mra. Enti first word war eba na wie ya na oti League of Nations. League of Nations. And she said, or may be in sorry, and cook and in tear, maybe. Nursing Jimra, and Tian for yam pier, yam for your second, yam for your nema, emu bonsoir, yedukoko yajuma, ama in yanaba, nyanya be a dee. You crumb crumbs, you say, ebe ye, one a second word wants so by. Hitler, no so moon, and no so mock for yas, and also kikri, and also corner, you know, 1945. And ye de United Nations because yes a League of Nations, you know, and to me and yeah, and the United Nation in Siho and na air crumble pumine. Na United Nations crow hoy. Na no Pope Francis. Ah, when any baby crow was say United Nation only teeth. Ah, would to me ka and in tea won't me nyashe. Or maybe so this or babu or maybe and once a wabono. A ye kasa keke and ye can sa ni jai. Eh? Enti United Nations so ba ye and na me di kan ke kan say oko no o man we sori o sema kwa ko bu o man we sori o sema kwa ko bu o man we enu a na ekoso enti en ye mum ye hwe e den na enam de ekokokso enti afei aman no so be ye yen kan Joel etremien senti mum kron eni do Joel chapter 3 verse 9 and 10 e den na aman be ye bra Yati United Nations, Yati League of Nations, Yabati United Nations, Sanke Okun Kosubim, and Yemfa, Yempian Kobubon, so Niamfan Konko Yajman, Afe, Yasistella, Okono Kosin, Diana, Aman Afe, Yaso Munyo.
0: Mumpaye, Amanamaimo.
1: Mumpaye, Mamanamanamu.
0: Munyra or Saho.
1: Munyra or Saho.
0: Munyane no Merma.
1: Munyane no Merma, or my daddy Naso Monsari.
0: A Kofunyan Chimpini.
1: A Kofunyan Chimpini.
0: On from Ra.
1: Omunyan from Ra.
0: Monfa monso emu bonfana
1: afae de empiano ene mfrana ye ka se monnane no mfa nko bonso mfa nko yafu afae de enso no monnane no namfa mko ye de ben enko bo afana ne pia
0: na monfa monnere emu bompia
1: afae ye mompia
0: de wa hojo nka se me ye dombere ma
1: de woni ahoden kura nka se wo ye dombere ma ye kwa kokko ze se de ehia mema na no mu ante France se ne shi aman akodie na owo no enam se se aman ni nyina de shi aman akodie na ehu ebo omo ho banti wo mo so de ehoh no no se se omo ye bika ho aman ni nyina etoto atuo ene akodie akese na no Russia fo se de omo wo no enam de esie nti no o masan ye bia ka ho a enu de ehu chen de na omo wadada no che se ene South North Korea wo se me de me pabia me tumi ka if you say, meme wa akodi e shi aman America di agura me ba be jai ba ko topaye ba ko to nkurum oman ni nyina be sey enti obi asuru no sey sey de ye di akodi e na ebo ye ho ban enti ye si aboa ne de ne huhu e na wen ne bon eni enti ene obi a oman bia se ene sika se odi hwe ne man no ye mfa hwe oman ni biem kom ni oman no ne anya akodi enhu ho ye nto akodi enhu ho na ye hu na atamfo a ma me hye ye nso ene de ekosuni wosi yehunu saa de no a eye nsenche ne kese ye chire se yesu ma ye tosumi na ye de ben aben awradi hu ya mabada
2: amen ene yaba
1: e de na timotheo enguma tosumi enu etremi nsenche mu ba kokosi nimu no okakire ye condition wiase bekomu e wo kak aba akakakire bi na wiase akona wie ye no second timothy chapter 3 verse 1 to 5
0: na hunu yei se
1: hunu pa se
0: e na edi a chire mu no
1: akakakra na yesu aba no
0: emre mu yaden beba
1: emre mu odin beba
0: ifri se nipa be ahopefo
1: ifri se nipa be ahopefo
0: sika pefo
1: ahuahuafo
0: hantanfo
1: omo ya hantanfo
0: abususenkafo awofo asem ho aso odinfo
1: awofo asem ho aso odinfo
0: boniaefo
1: omo ya boniaefo wo ya papa kura no de boni tuaka hu bibia nso ehun tema wonu
0: wona oni do
1: odo asa e wo wiase
0: apam sefo
1: oh woni ye apam a obebuso onfa nya adwuma da
0: nsekubofo
1: nsekuru odini pa hun konkonsan kwa kanipa hun semkwa
0: wona onsho na kono so
1: omunsha kono so onya krame ya obebe onya owo owo kutre kura wo nuama na
2: Princess FM
0: ya o ya wremfo
1: o mu ya wremfo atrimo denfo
0: wo na ompe papa
1: wo mu papa wo ye papa wo se wa ha me
0: afetwafo
1: o mu ya afetwafo
0: ani edenfo
1: ani eden tantan bi abani paso no dwene ho a wo ntia se ye
0: wo na o hran
1: o mu hran ma o mu hususa enso o mu nye hu
0: wo na o do ani je se no nyankopon
1: ah ani je die nkoa no ma ni je ho nyankopon asem de eye no
0: Okay, carry away nim chere onyamtompa.
1: Wo mo mo ya asorefo po a mo ya Christofo no. Asofo ne ya Christofo asompa nyifo no. Wo se, wo nom kekari wo nanim chere nyamtompa keke.
0: Nanso opa emu ahoden.
1: Emu ahoden ni de ni ho. Efi se, enan no a anopa yi ekwa asondem no. En sa nan nan na nyumre ekwa discuss. Eh? Enan no a ekwa asore ne no. Omo na be kokomfo a ono no o se mancho ho no mo eye ne nsumansem. Enti okikari wanyim chenyam som pakeke asori demu position po ye tunuro edefa ason demu position na upa ason demu position na udi enuro na epeyi de ene na hwan na wo som no onyankopon na som na na se bonsam na wo som no awrade huye mboda okikari wananim chenyam som pa but emu ahodene de opa safo yi twi ho firi wo ho sa na nyankopon asem kan ana bibi to aso biem
0: Sa ni pay da no ho firi won ho.
1: Safo no twon firi won ho. Ene wo mo nante ebi se wo mo eye wo mo so mo ya Christofo but eno tu e wo ekoso nyina wo mo na etu. Awurade hu ya mo da. O Christoni, wo be ye Christoni ya Christoni, wo be ye bosunsum ni ya bosunsum ni na Christo bosom de ye. Yesu mpɛ. Awurade mpɛ nsa akora. Nti me so hweye. Ene ye den na Matthew nsempatie 29, aduonu na 24, verse 12 no e ka kire ye se enam saa mumu ye be koso nti e den ne besie.
0: Na enam saa mumu ye be da so nti.
1: Mhm.
0: Wo mudodo no adwa no be.
1: Nipa do anu adjo. Amen. Ene wona okwa asore no ponu. Omo kwa no just for say life o. Me ka kire wo. Wo mu kwa asore no but wo ma kuma pa de eni ho. E ye life. Wo mu do adjo.
2: Yaba.
1: Odo ni ho biem. Nyamesrom hu do se ye do nyankopon pa ase ye bre ye nyankopon adwuma hwe ye wo ye ni nyina ne ye bibi nti onya hwe mfirima onya da asompanyini ni sofo na o mani abre eni ye si asondan no hwe wuni mo no na katua wo mu wudi ye hwe passe yemfa pen ni krata ento ho se de beto bia ne achoro de aka ne ebu akunta no se sofo obejai ne sofo die ato wa ba bi si asondan a se asompanyini bejai na adwuma ato wa ba bi si asondan a eh eye mfa so bi nti odwa ye wo manyankopon adwuma no afiri ho enam se amumuya donso enti nipa do ekọ ene mame nkan we na me fa adusua no emre na wi evizen ke enwie ye de ne nso so ye bre no ekọ no wa bre so ede ne si ya yesu ditu to onso ne ma ye to sumie no Matthew chapter 24 37 to 39
0: Na asade no wanano ye ye no.
1: Mm-hmm.
0: Saa nso na enipa ba no eba beye.
1: Yes.
0: Na asade ye na edi ensuye no mu odidi
2: ye. 105.3.
0: Ware no ma wa de adikosi da. No wa hane ada ka no mu no. Na wa hunu adikosi sa ensuye be fa wo nyina ekoye no. Saa nso enipa ba no ba ebeye. Amen.
1: Amen. Osi no wa bresofo. Wo mususu ye saa. Se de Sodom fo ye ye no. Saa no wa bresofo nso ye. Na Yesu de teto ni maya tosu mienu no. Se ye huni se ono so ni maya tosu mienu no. E benya, se ye no wa fuwa bo wa mbrano. Sa anu wa msu bobo. Ene de ne si ye. Wase, oki nken wase, amalgamation of human and animals. Amalgamation. Ne se, nipani mwa e ware. Nipani mwa de die, bestiality. Ma wanum wowoe. Enti, nipana wanam hono, abuwa fa, nipa fa. Enti o kan se they were defacing the image of God they know abresofo no afei onyankopon a obo nipa wonu suban so se ne nse so enti ye nam hoyi ye se nyankopon no afei de nipa no wo no de omo de hwahwa won ho se wonu ni nantwi ada awu nantwi nipa woni waboa wo yada awu aboa we nipa sabden na se boni ejata nyina no wo mo ensuro nipa fi se na omo nchi nipa nwe omo nwe nam enti woni se boa da wo se boni pa woni jata ada wo jata nipa ene omo de ehwahwa won ho enti afa de bible say na they were defacing the image of God because of the amalgamation of human beings and animal emwa ni nipa na eda ene na sabden emwa ni nipa da ene na mema ni mema no omo na yes eye de odi gu nyankopon nim ase enti onyankopon se akaka kra bi no aba no se de no wa bresofo bo wo mbra no sa ene enti sen emmo nipa ne mwanda emma nkoda ho emma mwa mfa wo no mu enkraman ne wo mu nda awradi hu ye mbo Yesu Kristo ma ye tosumie no aben wo sisi ye hunu ne sa eye nsenkyere ne ye sa sa na ko James chapter 5 verse 1 to 5 wo se adefo wo na wo sika o sisi adwumayɛfoɔ pretend sɛ wɔmo yɛ adwuma ɛna adwumayɛ adwuma mpanyimfoɔ so ayɛ wɔn adwene sɛ wɔmo so tua nanso so ɛnyɛ hu ɛnti wɔno kɔ adwuma a ɔde anitianitiɛ ɔbɛwɔ kilo taa ahwɛ no fon so a nurse ni a obi yare a waba hwɛ no na ɔhwɛ no fon so na ɔkɔ TikTok na ɔnam Facebook na wokeka a wɔsan di watam ah awurade nhu yɛ mmɔbɔ ani na okwa adwuma ne koyɛ den sɛ nipa wei bosome nso na ban twia ne ka aban bɛte ne ka kanka awurade hu ye mɔbɔda wo se and next strikes a hudo a ɛkɔso kyerɛ sɛ ebinsi wo wiase da is unprecedented ni nyina ne sɛ ɛkyerɛ sɛ ɛyɛ san ɛkyerɛ sɛ Yesu Kristo ne mayɛ tɔso mienu na ɛba wo se nipa bɛdi Yesu Kristo mayɛ tɔso mienu no fɛ wo ei na mu Yesu sɛ mo so wo ba ɛne nkɔte ayi akyekyede akyimpo na wo ba Inti kasambre ngomedu ye. Ye ti se Yesu uba nye ne. Enka. Trogu sunu wa tia. Kasambre wabedu. Enti nipe di Yesu ufo. Upe pe jume biye. Pe jume biye. Okay. Eja ugosro na. Otu wano mwono. Pita kaye. Pita mwe tosi miyente miyensa. Nchi mwumi yensa. Ene nai. Saano wano kachire ye. Eni nti. Mwume ye uhuni se. O nyanku puan hini yeno. Abeng. Enti yensi yesi yehu. Na oba ye nyankwa. Aradinsha ye anopeyi. We Yesu dimu. Amen.
3: Amen. Aradinsha unso penyini.

0: Yes, he go accounts mu. Said ye nyina ye pesika de kogu accounts mu no. Aw bona bi a wo ye ye a wadwen yo se wo sofo ahunu e da ahunu no. E go accounts mu. Ba bi e ni da akoda ye.
1: Ana
0: mo bi a wutu ye.
1: Pino.

Naira uzia me pa chao update na me ma no yesere mo mum ye nya ntoboase e wo sa no ma ne ho na ye hwe ne ye ni nyina agira eye enra branch bi ofre me free sound kori na nsem o kan ni ntinene ama me de sa update wi ebre ho no ye nyina ye mpene sa ntukwa no e koso no ehun hia ye e bi se me me yetima mu ni well educated kakra na se me ma mpanyi ni kura timi gina wo ka kire me se se Iran fo oko Russia fo oko enu ti na ma me ho kire me wa na na me se me hwe no ma yi na se en se bi so bibi mu denden den o ba bi yesra mo me nyina yen fo en koto dwengu fo yen fa mpa ibo en nyina mu denden den ni de ekoso wo sa me de east woni nyina to betwa señorita no bia Iran fo na nkasa tema mu fo no mo Iran kwa no ehwehwe mu aba 71% ene nje regime na wo no.